بهترین زندگی. خب عملیات رو هم که بهش اعتقاد نداره، یه تمدن، یه تمدن مادیه. پس میگه بهتر فکر میکنه، جوری مشغول دنیا میکنه که

0: relationship, you know, it was hard to leave.
1: مثلث عبور کنم شک اصلا ببین چقدر تیم شیاده شکل مثلث وایستده یعنی برای یعنی به من داره میگه که اصلا من کاری نمی کنم ولی شکل مثلث
2: جواب زوزنانه نبود
1: شیاده
3: شیاده
1: شکل مثلث وایستده.

0: کنم بعد بهش محبت کنم واقعا راست میگم واسه نمیدونم شب خواستم بهش بگم که بهم گفت دوست دارم نه خواست بگم خواست که هکی بشه چه تو بشه اصلا نمیتا بهش بگم یه نه میدونم بگم
1: Right. Quite a few people
2: started the